0: dhegeystayaalka waa tiri saacoodka afka soomaaliga aniga xamdi axmed caalihe iyo liban ayaa idinsoo gudbinhaya habeenka soo tala sideed barka ilaa sagaalka iyo barka saanidi caawa ee qaybta dambe ee programka waan kaga hadli doonaa saa markii hore aan ku idhi arrin runtii aad iyo aad oo loo hadalhayo waddanka australia oo dhan oo xagga siyaasadda ku saabsan iyo doorashada runtii raadeyn weyn laga yaabo hadday sii socoto inay ku samayso waddankan australia taariikh siyaasadiisa mustaqbalka soo socda laakiinse bal inta aanan taa u gudbin waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxyaala wixii wararka aad ka maqlayseen gobolkan khaasatan victoria hawada oo aada looga calacalahay libanow waxaan leeyahay hawada ayaa aada iyo aada xagga cimilada looga digayaa oo storm waxaa la dhaho ama maaratay duufaan oo kale inuu dhaco laga digayaa oo ay mataqaanaa temperatureduna kor u kacayso gobolkan khaasatan victoria waxyaalaha kale iyadana la sheegay liban waxaa ka mid ahaa bahalka beri liban waan maqlaynay bahalkan la dhaho bird flu waa kan aad loo shesheegaya maryahan niyo libano dad badan oo waxaan la hadlay dhahaya wax qaab daran oo madax xanuun daran uu nagu riday oo yaa nagu dhacay magaaladan aad ba ugu jiraa marmar baan waxaan isyiri bahalku ma shimbirtaas baan mahargabka shimbirtaa
1: oo aan si toosan loogu sheegayn vairasyo aad u tiro badan especially winterka laga baxay baa iska jira waxaa maqlayay maanta taa mn maxaa laha motor
0: waxaaweye waa disease weyn wey motor moron disease ha taas iyadu waxaan umalan inay tahay waxyaalahan dadka ku dhaca ee ha long term ho maxaa la dhahaa chronical la dhahaway ruuxiya maradu ku dhaco uusan ka bogsoonaynin laakiinse arrintan aada bay u socotaa bird flugan oo ku dhacahaya u gudbahaya baa la yidhi hadda waxaa la dhaho mamalka mala socotaa libanow bilim aadamka iyo bahalkan la dhaho wilka ama xuudka miyaa la dhaha horta af somali lagu dhahaa inay moogta isku qolo yihiin isku qolaan nahay oo waxa ku dhaca bilim aadamkana waa ku dhici karaa hadda marka bahalkan waxaa hadda aada loo sheeg dad arta siiso wax aada loo sheegsheego khubrada iyo warkay u sheegsheegayaan wax baa jiro oo mataqaana uu bilim aadamka khatar uu ku keenayo hadduusan xoolaha besa uusan hadduu xoolaha besa ku kooban yahay waa meesheeda laakiinse markii xagga bilim aadamka laga hadlayo macnaheed waxaa weye inuu bilim aadamkana u gudbo way u sahlan tahay bahalkan marka bird flug aha wuu ku dhici karaa baa waxa la dhaha mamalka bilim aadamka iyo bahalkan xuudka ah ama weylka la dhaho oo isku nooc ah mamal baa la dhahaa meel baa iska xigda waxa isaga nahay marka xuudad fara badan buu ku dhacay oo dhintayba oo la arkayba marka su-aasha meesha taagan marka waxaa weli maanan maqal wax ka hadlay runtii oo la leeyahy dadkii waa usoo gudbay laakiinse waxaa la leeyahayna bahalkan waa u gudbi karaa arrinta marka hadda inta usoo keena waxaad intaadan u gudbi liban inta aad liban oo aad lahayd waxaa hadda la tallaalahayaa shimbiraha philip island philip island baa waxaa la yidhi shimbirahaadii aada
1: loo digaagadihii oo macnaha dee oo la dhihi jiray outdoorka macnaha free rangiga ahaa hadda waxaa lagu qasbay kulligood in gudaha ay ku hayaan sababtoo shimbiraha kale ayaa duulduulayo waxaa laga yaabaa inay hawadaas wax ka qaadaan marka shimbirihiiadu
0: cudurkan inuu soo gaadho adugu ahaa inuu cudurkan soo gaadho
1: hawaa
0: digaag waa shimbir wa iyagoona mugta ha waa runtaa marka bahalkan ha waa runtaa shimbirta hadda yaa wadata shimbirta waalkaid buu marka ayuu aada ugu dhacayaa waana wuxuuna usoo gudbay saan sheegnay bahalkan xuudka aha waa runtaa marka inay u sahlan tahay inuu marka soo gaadho digaagahan inuu gaadho hadduu digaagaha gaadho marka manaa waxaawey waxaynayaana gudbi si sahlan buuna u gudbi wuxuuna show waxaana sahlaysa inuu marka dadkana usii gudbo ha marka hadda philip island ayaa lagu samaynayaa tallaal qoryaha wildlifeka u xilsaaran ayaa waxay bilaabeen vaccinationkii oo mataqaanaa si looga hortago bahalkaasi faafitaankiisa marka laakiinse weli maanan maqal liban waasaan sheegahayo hadda weli aanu ma maqal wax dhahaya dad inuu ku dhacay miyaarniyo layar taxadaraya dadka inuuse argagax badan ku dhicin shimbirtan baa aada loo sheegayaa ma maalkan kale oo shaan sheegay malayga bahalkan xuudkaana waa la sheegay laakiinse weli ma maqal waxaase aada saan sheegay magaalada ugu jirta dad ka sheeganhaya cudur wax hargab oo kale oo madax xanuun daran leh oo aada dad daran ruux dadka ku ridaaya marka mararka qaarkood ma aho inay dadka miyihi dadka dhahayo waa laga qariya dadka wax iban mar authority for sure way u qariyaan wax way qariyaan hadday dantu ay ku jirto oo haddii kasoo qaad wax faa-iido ah ayna keenaynin ina dadka loo sheego taadeeg loo baahayan dadku inay istaxadaraan wal oo fididiisi iyo wax laga qaban karo waa la sheegi laakiin hadii uu ay keen uu dadku in agagaxaan oo ay dhibaato kala keento asagoo wax dadku ay ka qaban karaan uu san jirin waxa laga yaabaa in aan lagu degdegin in la sheego oo la dhaho dadki baalku waa ku jiraa marka mooji ma taasa ma degan Libaano iyadana kale waxa la sheegayaa waxaan la soconay baramiyaha cusub ee gobolka Victoria Ben Carroll in uu bilaabay carcar aad u xoog badan waxaan ka hadli doonaa markaan qaybta dan programka u gudubno doorashadii aan sheegaynaa ka dhacday waliba Western Australia ka dhacday laakiin se carcarta uu keenay waxa kamid marka inuu unionka shaqaalaha construction ka dhismaha shaqaalaha dhismaha inuu u saaray royal commission wax la dhaho ama corruption ka hortagaya arinta booliska arinta u xil saaran task la dhaho task ba hawk lagu yaa ayaa waxay qabteen laba ruux laba nin bay qabteen oo loogu toonsan yahay arimahaas inay qayb ka yihiin oo wixiga marka arintaas ayaa socota oo ay booliska talaabooyinka u rari qaadeen xagga wadada waxa dhowr gaari ama dhowr ruux baa boolisku qabteen oo baabuur xawli ku waday oo la cararay oo nooc waxa la dhahay aan ran oo kale inay baa gidanta ku dhacay ka carareen xafada hadda Heidelberg waxa lagu sheegayaa in lagu qabtay ruux dad waday gaari la soo xaday Heidelberg West baa lagu qabtay oo meel dad Soomaali ah badan ay degan yihiin xataa waxyaalaha laga sheegay maran ka maqlahay gaari ay dad caaysan hayeen Libaano maanta galabta markay ahayd meelaha labadii markay ahayd xafada Carlton inay taa xidhiir la leedahay in kale to ma garanayo marka arimahaas weeye mid wixii kale maatqana wararka oo kale guudana xagga gobolka Victoria ka socday waxaad Libaano tiri wuxuu waraad nooga haysaa nin la dilay muddo aad u fog waliba oo 30 sano miya meelaha ku dhow oo dadkan heesaa iyo waxa kale ahaa balno taab ninkaas muxuu ahaa
1: xamdi wuxuu ahaa wiil dhalinyaro aad u yar oo da'diisu ahayd 25 jir ah markay ahayd 2009kii bishii July ee todobaadkiiba waxa dhacay wuxuu ka qayb galay ciyaaro fiirka la yiraahdo oo boxing ah marka boxing-ki uu ka qayb galay waxaa dagaalamay markaas Mike Tyson nin la dhaho iyo Holyfield marka fiir aad iyo aad u weyn buu ahaa marka fiirka asoo ka qayb galay ayaa qoloyin kale ayaga marka ayagana oo kuwa musician ka ah bay meesha isku dhex arkeen waa la isku dagaalay meeshii dhexdeedii baa la isku dagaalay
0: meeshii dhexdeedii baa lagu dagaalamay
1: meeshii dhexdeedii oo boxing ka ahaa baa la isku dagaalay markaas banaankii marka loo soo baxay baa arintii waxa gaartay odagii macnaha wiilashi mid ka mid ah baa abtigiis odagii weynaa wuxuu haystay gangiska magaaladaas waxa weey Los Angeles waxay ka dhacaysaa meeshii dhahayaan Las Vegas ay ka dhacay safiirkaas iyo meeshii ee dagaalku ka dhacayo marka waxa dhacay ninkii odaga haya wuxuu fasaxay asagoo ku leeyahay qorigii macnaha ma qaadan dadkii oo gangstiisa ahaa waxa la riday ninkii ayagiiba asaga ayaa qorshoor qoolay marka maadaama asagu gacanta uu ku jirin dadkii la dilay dadkii wax dilay ayagana way qirma qiran waxay ahayd 1996kii ilaa hadda marka arimo kale
0: arintu waxay dhacday 1996kii bay dhacday
1: 1996kii bay dhacday
0: waa 30 sano ka hor
1: 30 sano ka hor
0: sax
1: 30 sano hadda laga jooga
0: aya
1: marka laakiin arimaha badana dadku ay dhahayeen waxyaabo badan iskhilaaf baa jiray xilliyadaas ina ogtay ma garanay xamdi oo haajir website iyo isad iyo soft site iyo kuwa badan oo heesayaal ah oo group ah hata heesahoodu de cirka marayaan wadankii Mareykankana qalqal weyn bay ku galiyeen
0: haye
1: marka waxay hataa FBI di iyo qoloyinka kala waxay isku dayeen arimahan oo gangska ku saabsan iyo kuwa heesa inay xadidaan
0: haye
1: marka dilka qaar kood hataa waxa la isdhahay marka dhankaas ay farta ku fiiqayeen
0: haye
1: oo maadaama
0: ayaga dhaxwada wax ka dhaxeeyay
1: inuu ka dhaxeeyay ninka dhor joor ba hataa la qabtay oo la xiray oo hataa su'aalo laga macnaheeda laga weydiiyay heesaha uu qaaday inuu dadka ku cinayo oo
0: kale sax
1: oo macnaha booliska iyo dadka arimaha ku saabsan iyo rasis macnaha dadka muxuu ahaalo maxaa laha waagaasna taa waxa jir wax la yiraahdo rasism
0: sax
1: erga Soomaali ku habboon kulan garam hayo
0: unsurnimo
1: marka hadda waxaa la helay 30 sano kadib waxyaabo badan oo isku soo trace gareeyay isku soo dhaweeyay waana odagan ninka naftigiisa wuxuu qiray in arinkaas uu fasaxay oo macnaha de wiilki abtigu ahaa dilki ka dhacay macnaha dagaalkii ka dhacay Las Vegas gudihiisa ala ayu xaal maxkamadii wixii ku soo gabagabeysay in ninkaas ay ku cadaatay
0: nin baa macnaha adu waxa weyn ninki waqtiga la dilay 30 sano ka hor la dilay baa nin loo qabtay hadda madan si fogeyn
1: هذا لو ما قبل لكن مدة ديربا وحلو جري معناها ما دام إنه كان وحوا جانكس وأدوين لكن أرمى بظن والوهي لكن إنه أرن كان كذب بيو وتوبك شكور بالله ويل كان وويل إن بقى أنا عادي هين حلقي وسجاشني سجالك إلا عليه سجاشني لحدي إلا وحي كهري وحوها شاشة ضوء نبوق بصدي مركا مقع في عنو ولها رج وح معناها وحيابك النواجرين وحق سيستم كدولة هان وحافر بكو جودنيت ومعناها دتك إنه كعيني وحق الرسيستم كأي وحيابك كوسابسن أدي جانكس كأ وفرتن وهو جودنيت مركني كان هاد ال وصوب حي وحال وجادي وحي ودمبيها نكان ومعناها حليدي ومعناها مشهد جوجي وحي دم بالوسو عدي محكمة السجار بمركا أوفري ستي والوع دي جاش كورن معناه نكان وقرتي ودقال كاس معناه هوشاس إنه حكى قري لكن ولي اللي ما جو
0: آمن ما قرشات دين ده شو آمن جوري بحكمي
1: جوري بحكم
0: ها هذا صار نفهمي دو نينكي وقت كا للدلي أو مرك هور لقين واحد دلي من روح عن لاقب نين يعني مده هذا شو صدح سلامي أمد إحنا على قد شو يعني نين لاقبتي نينكي بمركا حددا جوري وحلقه yay go'aankoodii u dambeeyay yay go'aansanay soo go'aamiyeen oo dhahayn asaka dambeeyay
1: arintan waxa soo macnaha soo daahiyay ninkan cadow badan buu lahaa
0: kala dilay
1: ninka la dilay
0: tuubaga
1: xagee noqoto xagee badan macnaha kuwa qoloyinka muusiga uu la sameeyay qaarkood wax isleen jireen muusigiisu wax isleen jiray record buu sameen jiray wixiisii waa intii la waa uu la iska gataa
0: laga xaday
1: wixii laga xada marka dadka qaarkood waxay u arkaan mission dadkii uu la socday dadku la shaqeynayay dadkii ka agdhow
0: waxaan iyo meelaha laga sadaayay ee Libaano aan qiimaba ila lahayn meel kale xadaa ma qiimo leh
1: hol aan ma tahay ka shaqeynaysay wana shaqo la tagay wax leeyahay wax karaan marka arintaad waa soo gabagabowday reerkii marka Tuubaag uu ka dhashay waxa way way u yeen waxa arintii qiiro weyn bay ku soo waxa had way nafsiin maadaama ay heleen
0: wiilkoodii dilkii meel loog madaxa loo galiyay ha wala loo haynin ha liban adan ma santahay hadaan liban oo in yar waqtiga ayada nooga dhiman aan ku yara darno waxaan ka dhacday aad wararka dadku uga maqlayeen ayadana Nepal duufaanka ka dhaxay arintaas runtii waa arin aad iyo aad looga naxweey dad badan baa ku halaagsamay waxa la leeyahay hadda waxa maqan ilaa 4,000 oo ruux baa maqan waxaana nin baan dhageysanayay waliba aad u yaqaan meesha oo yiri waan tagay oo dadku meelay degan yihiin isaga waxay ninkaas wuxuu ku qiyaasay Liban wuxuu yiri ugu yaraan buu markii ugu yartay 10,000 uu gaari doonaa bi dadka dhiman doona sababta waxa yiri meelaha qaar kood waxa jiray waaba soo remote ama aad bay u fog yihiin wax war aha oo hadal ah laga haya ama tii la tagay magacyo la soo qoray ma jirto buu wuxuuna Liban wuxuu u dhacay baalidi hadan dadka xogow u yara waxayno waxaa dhacay waxa la dhaho landslide ama maxaa la simbirrada ma taqaana buurta iyo barafka ya meesha waa meel buura away buuraha marka meelaha qaar kood baraf ba ya ka buuxa meelaha qaar koodna baraf ma buurti oo sideedo show iska ligliganaysa baa ya ku taala marka meel ba marka barafkii uu soo dumay markaas wuxuu ku soo dumay meel ay biyo badan fadhiyaan biyihii ba marka deen xawli soo fakaday markaas ay dhul waxa la dhaw toogagal dhaw kale ama buuraha u dhaxeysa yey dadkii oo degan yey hal mar ayagoo xawli ku socda yey soo galay markaas dadku dhan bay qaadeen marka waxa loo leeyahay hadda waxaan u maleynayaa in la yiri warka u dambeeyay maqlahay 4,000 oo ruux baa maqan yey leeyahay ugu hadda waa dadka marka dadkoodii ay soo hadleen ay dhahayn meeshaas ay joogeen ma hayno warka ma hayno waxa ninkaan sheegay wuxuu leeyahayba magaalooyin dhan oo waxa jirta xaqiiqo ahaan ayba iyagu dhanba completely intay ever noqdeen wali dadkoodii ehelkoodii aynan xataa wax hadla iyo wax sheegay usan jirin marka wuxuu yiri 10,000 ilaa 15,000 inuu gaariso yaan arkaa biir Libaano weynideeda waxaad ka garan Australia hadda inta u jirta waxa kaga jirta ilaa 43 ruux markii hore waxa la sheegay 30 iimaalaha maalmihii horeysay la sheegay hadda waxa badba la confirm gareeyay laakiin inta maqan hadda waxaan maleeyay bisho inaan waxaan adu maanta wararka maqlay 43 inay maqan yihiin Australiana waxa markaad moodaa marka ina kuwa 43 inay ku jirin kuwa la xaqiijiyay sadad la xaqiijiyay baa jira dad meel baan ka tagay oo magacyo u sawirrooda la soo gelinayo baa jira leeyahay dadkaas oo ruuxaas ayaa ka dhacay marka arintaas Liban waa arinta dhacday aad runtii looga
1: حمدي هذا قوة مسيبوين بدن بقى دون هذا كسر أو كدعية هذا دات فيروس جابان بكدعين وحيابهن وحياب الله مذا روب ساس وكل ده هم بدن بدعي
0: صح
1: مركب مسيبوين كدونك وصوب بدن يا وحن لص هذا لني هو ذا ملذي دونك أثبت شيء
0: ها
1: مركب حلي هندتك وحلي هاي رن كادي ورن ودي معناها دبا ومعناها هو ذا دونك
0: ما دام إيش بدليش ها عملها ها ها global warming واحد ها أت بني الله شجع رن هور تاني هو والله شجع ورنتها أت بيدتك خبرات أولي بسقوف رعسين أنت هذا dad ka qobrada cilmiga sayniska ee macnaheedu waxa jira cilmiga ku taxsusay aad bay isugu waxaynaan global warming waxana ay dhalinaysa global warming markuu dhaco ee biyihi badda horta adduunku liibaan oo dad badan moog aniga horta markaan ogaaday way ugu yar waxaad adduunkan aanu joogno dhulkan aanu joogno intiisa badan waa biyo inta aanu inagu deganay dadku degan yihiin ee dhul iyo carra aha ayaa aad oo yar inta biyaha marka markay qorraxdu marka ay kulaato ama wax la dhaho ozone-ka qiiqa ma taqaan hawada galahay ya waxa uu kala xiri qorraxda iyo wuxuu kala xiri biyihi marka biyihi marka korontay aadaan wax sameyn jiray ayaa raadin ku sameyn oo isbedeli markaas aadna meeli ayni biyuhu ayna ka jirjirin ayaa biyo badan ku badan hayaan oo badi biyaheed marka ay soo kici oo kor waxyaalo noocaas aad ugu jira dad saad aanu badnayn oo dhahayna wuu jiraa waxaan waxba kama jiro oo waxaan qiiq iyo waxaan sameynayno adduunkan kala ka weyn laakiin sese xaqiiqada markii loo fiiriyo in laga dhaho waxan qiiq iyo sun iyo balaayo hawada la gelinayo inuu dhibaato keenayo iyo inuu se dhibaato keenaynin waxa aad ugu dhowda inuu dhibaato keenayo sababtoo ah haddii aad ka soo qad guri aad degan tahay qolba ku jirtaa weyn hadii wax yar oo qiiq oo yar aan fiicnayn hata qiiq caadi ah noqdee si kooda u yara hadduu socdo inuu socdo inuu aakhirki dhibaato keenay guriga hadduu dhan hamadoobaade waa shakil aan way marka ayaan arkin waxa laga yabaa in yar oo inay iska dhiiqayso oo sa u socoto maxaa jira loo liilama miyal dhijiray oo qiiq aad u yar inuu socdo oo iska tiraad muxuu sheegay intaas laakiin markuu socdo oo socdo oo socdo hadduu ka soo qaado hadduu socdo 5 sano oo kale iyo wax la mid ah aakhirkii isbeddel uu sameeyay shakil aan marka dadkan fiirinay waxay ku leeyahay saas ay ku leeyahay dadan wax aanan awl hawada gelin jirin wax aad iyo aad iyo aad uga badan oo ka mid yihiin warshadahan iyo baabuurtan iyo waxan xaqiiqda cad gudubka ah waxaas oo dhanna uu hawadu aadahayo in la dhaho waxaas oo dhan wax dhibaato ama keenahayo waa waxaan aqalku galsanayn
1: arrimaha macnaha kuwa keena dhiqiiqa siyaasadana waa wadamada qaniga ah ayigiiba marka dadkii masaakiinta ahaa waxa wey ayu marnaba de kama macnaha kama faa'iido
0: ha dadka waa runta dadka ee dalalka ugu badan waa dadka dalalka industrialka oo waliba u isticmaalana waxaan geyro caadiga ah waxa arkaysa inta wax eenu dadkeena caadiga ah danaga isticmaalo every wax kasto aan isticmaalo waa wax processed ah oo ama caag lagu sameeyay ama bir wax lagu sameeyay oo hadana intisa badan la tuuri hata cuntada aan cunayne caadiga ah ayaa sida loo sameeyay warshadaha waxa ka shaqeeyay baashay agaf agaf iyo sun lagu wixeyay iyo ya soo saarahay marka wixii oo dhan baa waxa ka sameysmayba wax un cimilada iyo hawada raadin ku sameynaya marka taasna wax jirtay waxaan kaloo iyo Liban oo in yar rabaa in ka taabto waxa wararka idan ka jirtay raadil wasaaraheenni wadanka Australia wuxuu jooga Asia Pacific meelo arriyo xiisalaba Liban oo idan ka socotay oo rabaa dadka in la wadaago Asia Pacific waxa weeye dalal dhar yar yar oo dhowr aha oo Australia ay duq u tahay waa jasiiradaha waxa ka mid aha dalka Australia adagoo fegaa New Zealand ka mid aha laakiin se Martes Solomon Island iyo macnaha maxalaha East Timor iyo Papua New Guinea iyo waa raxam weey waxaan 10 ay ku dhawaanayaa kuwa qaar ka hadda balaa hada meesha lagu kulmayo waa dal aan mar qaar ku isagoo markii la ciyaarayo leeyihiin dalalka Mareykanka bari intuu tira badan tirsaday buu wuxuu yiri ah xulafa badan ma haysana markaas lagu daroliyaa dalalka ilaa xulafada waxa ku jirta balaa ku jirta ilaa وشو جزيرة ديرو حفظاً فيتس روي حتى عشو أن كوينين أو نور بقول مرك يقوب بديهين نور بقول أكون أي دتك دجن أيهين بعنا عزك لا أدرس كل ضبا ما مش هسألو كل معايا مرك حماسة أد وين بقى كسعتي حماسة كسعتي وين وحكة أنتي وحالا فصحى إن كسر قب قادته تايوان تايواننا ودلك سمرك لا فين دلك سمرك لا فين دلك أنا هين دلك أدونك أنتي صبضاً intii sabadan wuxuu u tiraafsan yahay dalkaasi inuu dalka tirsan yahay China da kale ee Beijing laga maamulo بيجين وحي لي أنا أقول نقدر سنية وحكوح فلاجة أويو اسم وحيني أنا نقدر سنتها لكن وحي ضلك حتى أول اعتراف سنانا ويصيران هني ويصيران ضل هذا آد يأذ ويرير آيات هاجرة مركا آسيا بسيفيك ودي آسيا ها وتشينا أكتر ها إني بضل كل لغوية ماشي يمدان أرين تسوي حدي كمان يسوي وحوين سيدا ورك هذا أنكم قلها يحوي فرقين بين تشينا المودن كل سمعين يسوي ضل كان يرير كاو أيضنا يجي تشينا يجي أستراليا بريان وبترتمعين على هذه صارتي أو يترسي الله كاني ضل مركا دنا تشينا ويرد وبارين تي قاتو يري معي تري ضل كان أنا اعتراف صنايم بقى عن ضل ملح بنان وسيريس عن هين لغوية معي تري مركا أرين تسوي صوتي رئيس الوزراء حتى ولا ويدي رئيس الوزراء إني وأنه مال تايت أكو صعدو حقاً سيدا مرايكن كوكالة تايوان إنا إنا لفرق جلنين إن حوق لغو مقولني بي تاغيران حقاً نوحي تاغير سيهين وإليهين هال تشاينة باكرت أو تشاينة دوين بيجين كترتا مركا دور ريز الوزارين سو إستاغو جيرا مايا مايا دالكن تاينان لدو دحق بي أولي ميشن إيما ديم حال لغا ربا دو دو تشاينة وحي أفاسيرنا إسا ها إنا إقو آن بات ربطان لبات تشاينة دا أميزين تين هال تشاينة ما أميزين دين ومركا دين أي حق علاقات كي دبلوماتيك إي وحا أي كاتي مادو مركا وإن ريز الوزارو أصغون مدانا لهن aan dhahinina way taawan meesha ay u timid waa inuu meel laba dhaala dhaxistaaga marka waa arin tafaweeye marka taasna iyadana arimihii socotay bay kamid ahayd oo runtii waxay ku tusaysaa marka qarkood arimaha xasaasiga very xasaasiga socota ee dawladdu ay balance gareynayso
1: xamdi ma laga yaabo dandaasiga oo macnaha China because badaba ay ku soo siqayso Pacific oo macnaha shirkan sababtiisu ay ba tahay ba in China la iska yara macnaha iska yara muuso oo kale
0: ma ma way arintaas way socotaa bariyahan aad bay u socotay horta ma soo durkays lama dhigi karo elimination ma wali joogtaa laakiin awoodeeda shikal aan ha ya soo bacayta dalal waxa jirta ay xiriir weyn la sameysay Solomon Island ba kamid ahay oo ay u sameeyeen xataa ay military-ga iyo ciidanka iyo technology iyo xataa studio u dhiseyso marka raadin bay ku sameeyneysa oo awoodeedan ay leedahay la qaali bay doonaysa inay muujiso waxayna حاجنا بارانس على كسر رجل بيتك أو أستراليا أيها وكيل أوقات أي إيريدن أيضاً وحيلة أهين تأسيسي وحقو بارانس لو سمعي لها أو لو لص عن لها إنين معناها جانتك بحن وحنا كسر جبين ليبان وأهين مهمة جرت وحالناها أصل كأهينتن وحقو صليسنا مريكان كوه وحي سين هيو ماله عن تشاينا يلا وحين هيو حدي الدجال وين الدونك أدلعه وحيلها مريكان وكل حساب تم هيو حاكم ذها إن أو مرايك أن تشينا لبلوكيد قريه أو مراكيب تيدا أما هن نقدان كوا دقال أصعدة أما هن نقدان كوا مشتري يا عرب قاضي الدنيا قلة أما أصعد صعدة إن لقي استعجو إن لقى هو استعجو وحنا اللي يري حرض هذا صي تشينا تاي أد بأسهلن تاي هدي لف لقى سوق هذا ولبا دلك ما تقارن درس كله ساوث كوريا تايوان سوري ساوث كوريا جابان يا تايوان يا ku ahaba gate ku ahaba meesha marka kali aha ee China hadda u furan waa meesha aan bariyahan aad maqleysay la South China Sea meela waxa jira jasiirada ayadu sameysaba oo bad dhaxda intee dhagaxay iyo ku gurtay yeyba ka sameysay jasiirada aan jir jirin arintana waxay u soo socotaa meesha kale ee ugu muhiimsan adduunka waa wax la dhaho Malacca Strait waxay dhaxmartaa Malaysia iyo Singapore Malaysia Singapore dhaxooday soo marta marka meeshaasi si ay maraakiibtoodu ugu furaadaan oo Middle East dhulka ugu furaadaan waa inay meel ay soo maraan helaan marka xaggan kale waxaaba hor istaagi doona oo aynan dii dagaal u bilowdo South Korea Japan iyo Taiwan meesha kaliya marka u furan waxa weeye meesha ay Southeast Asia ay ka soo gali meeshaas weey meesha marka la soo marka waxa uu soo socdo waxa weeye loolankan aad maqleyso waxa ugu weyn ka dambeey waxa weeye hadii uu dagaal dhaco inaan meesha nagu xilin kirin inaan meel aan ka baxna aan helo waxa waqarka lagu socdo waa taas way ugu ma aha dalalkan yar yar ka hada jasiirada iska jooga in la iska rabo inuu la iska jiciliyo ma aha mareykanka wuxuu rabaa hadii ay dhacdo oo dagaal la isku qaado in ay hor istaagi karaan oo ay ka hor istaagi karaan hatta hadayna dagaal maraakiibta dagaalka ay noqonin in ay cunu qabateen ku sameyn karaan physical sida hada eeran lagu sameynayo kale China arinta iyadana way ogtahay waxay rabtaa inay ka diyaar garowday rabtaa marka arimahaas marka aad u socday bal xogoo bariga ayaan galeena kadib ayaan qayb programka qaybta kale u soo noqonaynaa dulaylahaado dhageysi wacan